0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Ayo en Music. 100% plezant, 100% oost.
3: Skippa da.